0: san chadig malang ke diago ke dengam ge goko gonan ke chatla ke takul neno e institute insed taniba tenta robo kendere dik maktubo kin jakin ge komta e abarnai recensement tani ay lagir kundo kutjo na jene konto toto degan jiran ke gota kujugo kem dogugo ngan bege ferik ge dokum dog malang tame kada andan disi maktubo yek girin kutsi degan toni awon kubo koto dang na barnai jile ake t-shirt ke casket ade joko ge baj ge ke ainan kodot nan jire kane kland totni kendari maktubo no to itam ya kada girne kutji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itam ya ke kosin ki be kchat kada kun kete tito kujle kol go kuj daktor go urob go nya ko sodo man kun ji kitam ya ka jani te go orki kran klegu akengani agni ko toro jitni malang ngan chat gu malang uwe degna inge kendari deg maktubo no to ni kurosit kuronili najinga dijansine ikari nyakom ngeke ainan gut bene aguto ikendari ka tamajeje te malang adas yiko sug malang nge motugu ake nana nuko gene majkade interi maktubo ad girin goy radi sansama kinge komtanto ininana arata kade kemku jeje go girko jeje go bejigne toni nya turun ekade ejan kumku ketetene gore sansama de tote jejingay yanko toronel ka tame kada isojit
1: awoy radio diffusion nationale tchadienne dokagluas kada manambisit najik do betum banku boy so ngan gdot i kutu so gidikogi wala najik do bet ke ta sarapa tanka de javikom jik kete najike sodore sansi mani ki yagirna kor kosge ke dokum loko chat la marangolo njiji ke baito ade nikin gagara dokla ya gog ni bai premier ministre di ambassadera la maya di nani nina bolando so ena jikono jinji kemeto ade kem ndogiante bai arrangisham kartie sabangalite arrangisham akuni mureni mutake kembe ke njamenat lani nige re ran kla dont ade rai resanse mag kad ndangin din ni tabai ta kom ni ko coordinateur general ya resansement general de la population et de l'habitat bai ko mata yen ni ta na ni ra ke ndoy bola ade jibolo gongong antel me tabai ni na wot kumt ber rengaji kujula ade ber ke tok ndo mata ina ji bai takbi kem bar ko dojo ko kal ngme he dot ni bai minister yaji ke chatla ko adi affaire etrangere kem ber nto te ni tapa ni ne idan ko do wala dan kunduduk nangal yari dan doku ni bai najik mbaig nanjira sai adi najik sur nanjira sai adi gir jingge kodum ber najik tu ake krang bai ya giri de ndul ni jawun la ni rezo sosio ade raro ni citi tet najik ketana te be ade bir mindu ni ke biaji ki chat ni ba be ki chat ni ne awe kade ne kada nujuku lok gir ngra lok republique centrafricaine te ni ba nyani birgna njiro to ne ke rezo sosio ta ke nge kod mbir na ji ge ke ndeng ndeng ga war na ji do te saint toni ne na ji ku sur kari ade gege sodo gagra do ngegni ju parsandag ni affaire étrangère ni taba ne dan bay singe ko dumber no ni citike aislei degundulugu be ba najigna akrosit kany kurosi takada ukuro degendur gitni ba kadi najikuro oro ta majingai bare ne najik mbai ba nino nine kleye ngi kodumber naji ali o naji nine njirangai ni ba yani madna ke kem kulet no bo be ki chat o be ki republic centrafricaine ni chidikara ye kada tuju kok o ba ninge kin jamena tlag o be aji chat ko dada na yani ku buna be ki republic centrafricaine o chat o ni taba yak ka ne gang de na te na guto o be ki centrafrique ni ibe ki koron ni ko o ya ko ik ka ri chat ra ki chit ki lun tan sei kem donang ye de te a ke ka da au ka nu jin ki be ki centrafrique ni ba ne guto ka ne tad ne ko gi ke nge ki ya eta ya AES, Alliance des États du Sahel. Ouani France ni Geba yankogi na guto. Ade gogo teli dabai ni na mbarsi singe kodumbir najig. Kade ki irai kluba irai yanku ororota. Yanni yanka wanku kumyo aska do wadik jini ba. Nino re iten kuro degindul gitu ba na majingai ba nikumbayi. Ake ki sorni majingai ale ade mbern toni bararon citi porte parole ya ni nan dan naji tanta di porte parole ministère des affaires étrangères Ibrahim Adam Mamat ni naji njigir mbern to ta kaduri ngaji kujula nike ngagara do klaya nge kini nge kod mbern naji ke do kum lo chatla da bar ne lo klaya de ko man nga ke buti de ba bar ne union des journalistes tchadien adi nike president ko to ko abas mamout tayir ni nak ndoy bola ta ba bar nge kod mbern naji ke ade ina naji mbiti te adi naji ke kada ko rokos ke tumara nga di ke maison de la presse ke chatla ko manda ni ni na nor naji ke ngal nga yali ade nan bar si singe ni nge kodumber naji ke malang ni ba nge kodumber naji ke ni ke girji gogte ake nge ke ni ko rodug ke ke so do radio communautaire ake television ge o nge ke ni presse écrite ake électronique kon de ga ne ni internet ge ade ke aden rodu ba kle yede ge kade ke rani no ko ji den dul naji donia o korkum ya ke ger kumalegni ni ba kad kerana dabar ne sensibilisation ni sensibilisation ko baywa bay sensibilisation ko sodo yani recensement ni kad ger ne kor ake kutu kosgo ke chatgla malang ni ba recensement ko metayen doni kad ke recensement ni manan maji kari Gek presiden ya UGT ni nyo jurnalis ke chat ke ni bai nan mer si ke so do redaction ni ba ka de ke te ya ke ni emission ke ni ta ba ka de ke i te ne o ya ke ni e reportage ke a ke de gi de gundul na ji ke ni interview a ke ya ni debat ke kya ta ro bu ye ka de ngan ni ji na a ji ke to tenu kum kus najig ake itade gni baya ake yani mbir ke kada akro kus gut malang ni ba kare ke kata nasra ake kata arab ake kata be ke ndeng ndeng gni ba kle ya sik ke kare ki rai gun toni ni ke presiden ni mamu abas mamu de tayir ni taba najig gun to te tante malang tam ye kadre ke singe kon ber naji ke kirai klaya si beba ne recensement ni aman maji kari abar na ye sesiama ani chambre de commerce d'industrie d'agriculture au mine ake artisanat ni taba ni na irane klanate ke yanto entreprise ya togolaise ke ade indandi doti an angleni ne queens design ade indan rot na tata di kundoi bola ni taba ikem gongyo ritu kono ni la chambre de commerce ni dans ngir yando ade yando ke kade de ki jang inga ne kum ked ba de ki jang ni ngan yando to itam ye kadra ne yani ngong ni ba ngong ke ba wa ba ngong ke kadengan gaw ne kolota da bar ne sak scolaire ni yana indan gir yando to ko mandang adende ade abar na indok dana tu malang ke indok ni tigrane na ta dokum loku dunia tla malang ke ina ku so do riwa ba yani so do kopi raci bada bar ne woto jire ni ade aran na to ni dokum loku dunia tla o be aji ki chatla de bolan do same jin do so ina je ni ta na na ni ninga ne kumban kadin da ne gir yando to yandon to ara ke deke jiang tam ye kade nin ko ge ba atel ne ko rod kari ad ni ni reni ta kla kon to mandanga ad ni ta ba ni ke bangoji silvi ni na chef ya division ke so do entreprise to ni ni ga gra do yani entrepreneuria deke jiang ke se si ama ad ni ni na ni ta kla kon to mandanga ad de kalas najik to be tik ta tol ta te kum tu de marsi ta jiro sol tu bolan to de na undum daga da wo chop we gabriel ni na ngi kundum kun daga ka de wo ye get de kar si bay lionel nomen gar mam ji se si bay mbere si to la ka la mam tu de kar si

bay do marginari ko no jite to ni bay do ba de ke to kurate lo ko ando taba to ndoba ni kinge ko to te ali quartier coque ville arrondissement ni mouré ko ya di dam ko farsi at ba ingor ke paroisse ni ndandi do te nay paroisse Saint-Cyprien ko coque ville te bay farsi at ta voilà dar singai ka do yin na ji ke do be te ta ji lo sol te bola ke em dal singai ka dinir imbisi kurojit la wa nyake kat mamam ramad si guto ko taji lo son tot singini nel imbisi malang woi naji ke ta sara dena undum da ka da woi bari ne chobwe gabriel micro vai lionel nomengar no bari ngomji ajinge na biri ke mangko kutu ta snata bangi kutikiti kogi ba mamia torobe kada bari ne bari iraine lapi anga consigue que madesi que ke najirita ja tarob jarsi kaliraine bari ne bari rainga consigue que madesi que lapi awa ba chadi be ku bonga yaron jisema gi province gi ku jogi di metan jamena gu kodo bonga yaron jisema ikut go nyamena ni abai kum ke kete bayu ni ba majara inji la me asbal jo metan ina le ke barbar ira lapi anga koi go girne kadinji no ni ke majake majalu aba ni non je jan tarub jasi adi kembang ko kudi kudi ko gi ba na ji ke sodo recensement na ji ke sodo recensement le mai rosi dom te ba ina ji ke sodo polio ne de ke made gambat ne kade kade ngan de ke polio o gogi indagir klege inga inge gni ingar bege inge gni inge kodum der naji gege ba ndan naji tadu tuk ada au kuro inge kodum der naji ge ingar bege inge ngul klaya nu ba gege ndan naji tadu tuk ada ke au ne kuro si sini kos gete kadengan gege ten kengan genda kada ndu polio aki atnan polio tadu tni ba inge ge kumbaten gi no ba polio ni warna ilangran no o dawa nguto ba dawa ke kadie banta ni vaccination konongui ari ni non bini jate re re do to ba ngan na ji si ke ma ji ngai ni ko se ke kada adi de gne ni nan bat ni ba ka de ke nyan taro ba de tnan ne da wa polio ni tangan ge ti aban ta bank bini ku ti di ko gi ai gum ta so ge